جھوٹ بولنا بھی آ جاندہ ہے اور جھوٹ اس دا چلدا بھی ہے عمر دا تقاضا دیکھ کے۔ بزرگ ہے او دی ہر گل نو اگلے صحیح مل لے دینے بڑھاپے کر کے جدکہ صحیح نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک پرواؤ ہے اس بڈھے یوگ دا، جھوٹ تے ویاپک ہے، ترشنا تے ویاپک ہے۔ ایک گرب کال دے بچے چ کی ترشنا ہوئے گی، ایک کھڈونیا نال کھیڑ دے بچے دے اندر کی ترشنا ہوئے گی۔ ہاں جوان دے اندر ہو سکتی ہے اور بڈھے دے اندر کئی گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ ترشنالو یوگ، یہ جھوٹا یوگ اور یہ بہت سیاڑا یوگ۔ اس نو گرو نانک نے آخیا تو سکھ ہے، سکھنا ہے جے تو کچھ بھی نہیں جاندا، کیونکہ بڈھے نو سب تو وڈا مان اے ہوندا ہے میں سب کچھ جاندا ہے، اس جوان نو کی پتا ہے، اس بچے نو کی پتا ہے۔ واقعی ایک برد دے سامنے جوان تے بچہ انجان نے، اور واقعی بھگوان دے سامنے ایک بڈھا بھی انجان ہے، سچ دے سامنے ایک بڈھا بھی انجان ہے۔ لہذا احساس کرایا تو سکھ ہے، تیرے اندر یہ بھاؤ پیدا ہوئے میں کچھ نہیں جاندا، مینوں کچھ بھی نہیں پتا۔ اس بھاؤ تو سکشا دکشا آرمبھ کی تھی گرو نانک نے، پر سکشا دکشا بوجھ نہ بنے، گا کے سکشا دیتی، رباب دی دھن نال اپنے دل دیاں ترباں ملائیاں، ربی سنگیت نو جنم دیتا، اور آپ نے اس ڈھنگ نال سمجھانا شروع کی تھا۔ عالم کہندے نے گرو نانک نے یوگ سادھنا نہیں کی تھی، گرو نانک نے جل دھارا نہیں کی تھی، گرو نانک نے پرانایم نہیں کیتے، گرو نانک نے دھونے نہیں تپائے، گرو نانک نے ورت نہیں رکھے، گرو نانک دا تیرتھاں دے رٹن دے کوئی وشواس نہیں، گرو نانک نے کیول پربھو دا گیت گایا ہے، گاؤن دے وشواس ہے، پر اتنی ایکاگرتا نال گایا، اتنے رس وبھور ہو کے گایا، اتنے پرانا نال گایا کہ گاؤنا ہی جپ بن گیا، گاؤنا ہی تپ بن گیا، گاؤنا ہی جوگ بن گیا، گاؤنا ہی پربھو دا روگ بن گیا، جوگ بنیا تیرا کیرتن گائی۔ کیرتن گرو گھر دے پربھو پراپتی دا مکھ وسیلہ بن گیا، سر تے بوجھ نہ بنے، پربھو دا در گاؤدے ہویا پراپت کریے۔ اگر پرماتما آنند ہے تے اس دے در تک پہنچن دا وسیلہ وی رس ہووے، آنند ہووے، کھیڑا ہووے، خوشی ہووے، تو اس طرح رباب دی دھن تے وقت دا راگ، وقت دی راگنی گا گا کے آپ جگت نو سکشا دیندے رہے، دکشا دیندے رہے، اور آپ نے منک کی دنیا چوں ذات پات نو ایک پاسے کر دیتا، ورن ونڈ نو بھی ایک پاسے کر دیتا، منک کیول منک ہے، جنم تو کوئی دھارمک نہیں، جیون تو دھارمک ہوئے گا، جنم تو کوئی براہمن نہیں، ہاں جیون تو براہمن ہو سکتا ہے، جنم تو کسے نو شودر نہ آکھو کوئی شودر نہیں، جیون تو شودر ہو سکتا ہے۔ اور اس طریقے دی سکشا دکشا منک دی جھولی دے پائی، ذات پات دے سارے وتکرے ہٹا دیتے، اور آکھیا صرف جوت نال جڑو، ذات نال نہیں، ایک پاسے رکھو ذات نو، جوت نال جڑو۔ شریر ساریاں دے الگ الگ نے، اسی دیکھنے ہیں ایک شریر دا ماس دوجے شریر دے فٹ کرنا بڑا اوکھا ہے، کیونکہ ہر شریر الگ الگ ہے، من بھی الگ الگ نے، کدرے کدھر کوئی دو من ایک ہو جاندے نے، دو منکھاں دی وچار دھارا کدرے ایک ہو جاندی ہے، سارے سنسار دی وچار دھارا بھی ایک نہیں ہو سکتی، ہر ایک دا تن الگ الگ ہے، ہر ایک دا من الگ الگ ہے، پر سارے دی آتما تے ایک ہوئی ہے۔ دھن گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے ہر ایک دے اندر آتما ویکھو وہ ایک ہے، آپ دا سندیش تے اپدیش بھی ایک ہے، سارے ایک نے، سارے ایک دے وچ نے، سارے دا مالک ایک ہے، تو ذات الگ الگ نہیں ہو سکتی، مذہب الگ الگ نہیں ہو سکتے، سارے دا ورن دھرم بیک ایک ہی ہے، اور وہ پرماتما دا سروپ، پرماتما دا سروپ جیسا سانو ملے ہے اسی روپ اپنے آپ نو جو ہے رکھو، اور اپنے اندر یہ بھاؤ رکھو کہ سیکھنا ہے، میں اجے بھی سیکھنا ہے، مردے دم تک سیکھنا ہے۔ اگر ایسا بھاؤ